0: أنا فاهم. اتنعوش
1: اتنعوش.
2: كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي
0: ايه يا عم
2: استنى بس.